0: tsɔ le mawo be ŋkɔ me.
1: Nɔvi ŋgbatui blanui me, nɔvi ŋgbatsɔɖoko sɔdo ŋzizitɔ, nɔvi haya, nɔvi esɔke gbana enu nyuiɖe la ke, elake godo. Ne wo ŋutɔ dzi be enu nyuiɖe neke na ye esɔke gbana, wo ŋutɔ azɔli zɔzɔwo, enuwɔnawo, nuƒoƒoƒowo, enukpɔkpɔwo, ale wo ŋutɔ wɔe ɖoa, ebe nu ye la va ke na esɔke egbana. Elake godo, elake na mia dometɔ de esia de le tɔhonɔ be ŋkɔme. Amen. Fɔŋdagbe, fɔŋgbakudo lãmesẽ, fɔŋgbakudo awuyaya, fɔŋgbakudo ŋdekpekpe si bia le ye me edze nenea miawo ya mi fɔŋgbaku lãmesẽ, mi fɔŋgbakudo awuyaya. Mi gba yigo afɔ agbadze anyigba ye mi po nu po akpe kpo mianɔ do na tɔhonɔ gasia game ɖoɖoɖo agbegbɔgbɔn ke me le na mi gasia agame ata Michel Tomega ele apopia godo efɔŋgbaku lãmesẽ efɔŋgbakudo awuyaya enye ke megbe mo le sia oyɔna ŋkɔ ye be tɔgbui sanfu wonyetɔ toblo gablo vodusi ala sariki nfɔŋkudo lãmesẽ nfɔŋgbakudo awuyaya mɔ ba mesia mi na esɔ be doe agbenu ake
2: eke kakado ya da pe ni yowa e gba gbere mi da gbe agbe odo mi e gba da ni lukora mi yo ah la vie est un combat avun ye vivre beni wa wa me ora gba dogo ame ko ra gba no te losua ame ko la vu ko le dria mi mo le nyolo o le do mi voa agbe to la gba na ira gba no te los e ya nto pe po na mi mu si arun ke la va mi de ba gbe dia no vi yen gba haru ko ye ho awon da gbejina o ma ve mi ko la dogbe na pe mi awo le la tolomeru nkela no nko na yo ya gbo be dagbe ne ba tutu nu podi o e gbo di ya mi o le enti ne ya tro zo ame vava le ben komi no vi ma o de kapo o ne o te di la fi pe pe o te ve be e pa che ne ye ya be e do ne pe pe pe pe le si so gbere na yo wa wa no po ni re nu ken ti o ma le no vi si o nke ti no vi ma jagore di o la te so ke o nke ti no vi ma onu ka ka ba ji gboro pa be e ke je o na ro wa gbo re e fo da dan ko o na de yo wa so ke no no vi no so ke wa ma o ma so ke po gbere o no so ke wa yo wa ma so ke o wa fo na gbe to to mi o wa la ni mu o he nu ga ke la no nti wa kwakpo erepo nde pepe nto mu loro gbere kakpo be santodo ne ya vakpo rajo e be nkwetọ ku jesu nti a mesia me le jesu ruko no bi po ba na no bi no bi jagodo no bi aba soke fon dagbe fon ku dijo e a fon ku awuyaya mi yon ko ne be pastor ko fa foot le seul et l'unique
1: Michel Tomega ele apopia godo akwe ni baba me akongori kake poto ni mbaji apaso kufa fute le feu di imbalè o dankoro jinebe togui sanfu tublu ga blukengbo uye novio nkana jibe mifon le mibahwe do me de karika mifon bakou la mesen mifon bakou do awuyaya nibe mifon nyanyawa miyakobe mifon